जनम से कत्याय च प्रभाग्याय च नम हिरण्याय च प्रपत्याय च नम किगुंशिराय च क्षयणाय च नम।